ole fasa longa e por fasi silanga muli muli a o lomba e tato telefo le tu lai fa coming up we have a brand new song ole pese fo brand new song my le tu mente pese la wilo Betty Ann te lo tau si la fia uma le tato o tunu uia le le sunga ia Betty Ann o ia lea ia o le lona si fonga le wala wiloa i le faili lea o le Arija e ile pese fo o Betty Ann o faingo ina o le stories to tell ia po le tala e ono fama tala ina o le nei pese o se pese na mafua ona tusia ona oni oni tala moni real stories e fata tau i tui pui pui mo whanau e ei ainga ni na ia ainga to tonu i a sa whasoa i a Betty Ann i a lātou fo'i a whianga iai i a male whaia leo tui pui pui o whanau their own journeys of asking questions and finding support making decisions for their families with regards to child immunisation winga tui pui pui mo la to walum whanau o le vainga ta ua mo le neipese o le whasoa nei a inga ia o la to upu o la to mafufong o la to finangalo sa whalia lea ua whao ngai Betty Ann ia e fatuai ia le neipese fou o lo o yai il temi nei a fai te fi ole a mai a le fasi silanga nea ia ona ta ina tu leo pese a o lo o yai foi i lunga le tātou Facebook page al PMN Samoa nā lo o yai le video nā lo o yai le ata the video i lunga le tātou tātou Facebook page e te sila sila yai ia i le MTV foi o le pese story to tell a fai fo'i e te fia maua nisi whamatalanga ia po se tala au ili ili e winga i le nei pese ia a ole sa ilia fo'i o nisi o sosoani ia ma whamatalanga i le fai o tui pui pui o whanau ia e ma fai ona sa ilia nei lungu le upenga te fai langi healthnz.govt.nz/story-to-tell to en atu healthnz.govt.nz/story-to-tell so mōle whafonga angol tātou tunu i le nei vai angol tātou por kalamito i varu minuti ona tāne ole tu lai wha ole pese fōle nei le whātunga fōu le sungi a Betty Ann Hall story to tell

se te tō. Sa o wha susu ma whangaia te oe. E le ai se te tō. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. E le ai se te tō. O te pukula fo i le ao a tō ma le pō. Ma se i oe le whale mai pe ha e mai. Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi lea oma ma tu tongi lawa oma. I li aise te tonga. Ma ole te tongi tu ina tu ia te oi mo neime oma. O lo uola. O lo ua lofa. O lo ma losi ato. E tausia i oi.